Ama odo ti wa nbi o gbole o gbole enikeni lo le dede wole lai gba we kankan ti o dese enikankan ti o bi pe nbo lo ti nbo ati pe ki lo wa se sugba tabi o se onikaka lo logun alapaja lo logbon oke meta ni ti ya gan gbele gbo loko eto te ngbo yi pelu kolade alabi omo oba lode osogbo gbogbo ni iya ja kikan ni yagbo nje felele felele e je n fi ategun gba pa bi o ye ba mi yi keke eto

0: ati ya ati baba pelu awon omo won ti won je mefa lapapo e wa wo nigba ti won te oku gbogbo won sile oju kan na ni won sin gbogbo won si awon eyan wo ekun mu ni nigba ti won sin won eko ti mo fe kadi mu ninu eleyi ni wi pe e je ki gbogbo onje wa o ma wa ni dide pa ni gbogbo gba e wa wo ba won mi se ma nse onje won sile nile idana te ba de kitchen ni elomi ti won pe ni le dana won si obe sile ni o ati gbogbo ti won fe je won sile be won de wole lo sun onje tabi obe te sile ye nje yin man to ti le fenu kan to je pe fifenu kan kan be ohun to le wu gidigidi ni obe ohun tabi onje ohun leyin wa de be balabala te tun fi senu yin te o de bikita
1: oya o eja to ba mo we ko wa wodo
0: obe te gbe sile dile idana te ode nje yin mo boye omole ti tenu bo ti ke so omole kan tabi meje nje yin tun mo boye eku ti fenu kan ti ke se kan ti ke se meje boya ayan ti le debe o mo koda ile idana mi wa to je wi pe ejole wa nbe o ti o ti sapa mo teyin o si ni mo to je pe lale lale lo ma nyo jade ngba ti gbogbo eyan ba ti sun tejo yi o si fenu la awon nkan jije ati mimu teyin gbe sile ni kitchen te o de idin eye ti a fi gbodo mo de onje ta je tabi obe ta se to wa nile idana ta ba de fe di obe ta se to wa nile idana ta ba fe di obe na tabi onje yin o gbodo si alafo kankan nbe o o gbodo de pa daada ti alafo kankan ma fi le wa nbe elegbe pe e ode na ni ko si nti o le gba alafo yen wole ti o si fenu kan be na ti e ba de fe di obe yin e yo sibi kuro nibe ko le ba de daada sibi ye e gbodo fo daada ka e tun to ki bonu obe na atun gbo yi awon abo nje yin gbogbo nbo le nto won si awon sibi onje yin gbogbo na nbo le nto won si awon abo ati sibi onje yi looto ele ti fo si betele nje je mo wi pe ti e ba fe lo eni lati tun sun daada ka e to lo idi ni pe nibi eku awon nkan won yi si a o mo nkan won lo le ti fenu kan teyin o si ni mo teyin o si mo wo wi pe se bi fifo lo wa yàtọ̀ sí síbí àti abọ́ gbogbo nǹkan èlò dáná gbogbo tó wà ní kitchen yìí ẹsẹ̀ lọ́jọ̀ dáadáa síbi tí nǹkan ò ti lè fẹnu kan o. tí ẹ bá ń dáná lọ́wọ́ nílé ìdáná ẹ mọ́ fi sílẹ̀ ńbẹ̀ ká ẹ lọ jókòó sínú ilé o nǹkan tó léwu ni ká ẹ tó padà sí kitchen ẹnikẹ́ni ló ti le gbàbọ̀dẹ̀ fún yín tí wọ́n ti da nǹkan mí pọ̀ mú oúnjẹ tẹ́ ń ṣe tàbí ọbẹ̀ tẹ́ ń ṣe ẹ má fi ilé ìdáná lẹ tẹ́ fi ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe tán ilé ìdáná yín dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ wà ní títì pa ní gbogbo ìgbà kìí ṣe ibi tẹ́nikẹ́ni kàn lè dédé máa wọ̀ sá nígbà tó bá ti wù wọ́n ẹ má pẹ́ ò gbọ́kìlọ mi o ó wúlò fún yín ẹ mú lò púpọ̀.

ese pa ye odun je fun won iwo lo ngarun iwo lo n wa parfait sonu kan o bu kan ni so ni yen won se maradona le e mo soro parfait sonu kan leti mi o ba be ngbo ti e soro amola o jamila o le kan resi na akan gba bi e ngbagbo ti ko sin to da bi geyan je amola ati ati gbegiri ati wedu abula yes talo mo ro eleyi jare 0705000 55000 iPhone 0809